विश्वामन्दिरतयातस्तनातनोतनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृतसिन्धोर्भवतु सदायं क्रमोदायं भक्तिरसामृतसिन्धोश्चरतपरिभूतकालजालधियं भक्त्यामकरानशीलता मुक्तीनदिकान् नमस्यामि भक्तिरसस्तपस्तुतिरखिलौ भगवन् मङ्गलप्रसङ्गस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाय एतस्य भगवद्भक्तिः रसामृतोपयोनिधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागापूर्वादयक्रमा तत्र पुण्यौ विभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपते अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या सामान्यभक्त्याभ्यां द्वितीया साधनाङ्किता भावास्कृता तृतीया च तूद्या प्रेमनुरूपिता तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्या कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ति रुत्तमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यम्।